faire hvor de blomstrer. Han i ham fandt af hun bær, as i sån sak, spil sig i de møjste melodien. Han fanger skin i pant, og på slejten ved den svart. De klavierse grootste vreugde, hartseer en verlangen, verstaan die hart zijn diepste smart.